Rinyam kanaba diyanchini dagchu ayarka tonda ayarka gwa arkam deyang bulang khur nangan jog marong nukur ngi wanda kang kang zuug nyam jog gosa kang zuug gachiu di korni chanamba zandabzgi. Dana ayarka dey bulang khur nangan ngi pardan jog manyu nukur ar ngi po gansi nyakchi gachiu mechari. Ngi lakani olog suchi kore. Simga lakani gachiu dashin peche seji ta ngo jig ngo nam gar diyanchi g da gachiu tansan g Gom chi garg, wachin garg, jayin mgra seji nirara, ta kapar seji nara, zichi seji nara, jayin manzi garg tang, dihanchi ka, ta wamu tsoga chigum zifti ga, nda garg, nda tang reda tangi da chuga, logyo nura seji, logo dira seji, nda mu garg nda ta, ayarka lang kurnan nga ngipar tan, yung manin ka, gad dev lang kurnan nga bzak tangna, ndar ka nima ga, ngari chaji tani garg ka chuga, nislo ka, Сагапарда тагч олог суучлаа суганда галита мойтана алангкура мен бар жуга нен карайо кэ тэстап кэта дадыг тамчил тага ярка алангкурнаан жог мэнин лапар дэгч уу дотэн ченуг а да варкымдым гада янлангкурнаан жог мэнин нэг нэг хсада гачин тамока

0: Yaxidang Sangulan Jinan Batar Tatirang Litsindi Tsambag Niwa Lorgan Rambi Dangaga Tsambandi Nashik Jil Tiga Lorgan Rambi Dangaga Tsambandi Nashik Nyongni Tsambandi Jindan Nyanguni Nyankun Rikam Tsunu Shiana Hijiri Sacha Yujiri Ritayang Tirang Nyankun Sarawara Yona Tangtaga Ngachu Lorgan Rambi Dangaga Tsambandi Tsunu Shiana Ta Nyankun Nambi Kaparanda Ngachu Litsin Tatung Kangar Kalamdi Nilin Dalini Nyankun Xchiga Nanzum Nangzinga Tawar Nganjo Gondri Tawar Ngawu Yongsa Lantabi Indriksuna Ngachu Lorgan Rambi Dangaga Vsharganga Tondo Kobdugi Kotrawa Vzir Lanta Indriksuna Vsharganga Niwa Kobdugi Kotrawa Xima Lanta Indriksuna Vsharganga Xima Kobdugi Kiyo Tumuzin Tiga Ngachu Litsin Tatung Kanga Kaprak tong sain jina tirgib danag chig chig sum nirga xsum dan ngara tirgib danag chig chig sum nirga xsum dan chig dan ni tirgib danag chig chig sum nirga rnga xsum tigndu muga angchang xsum yo rangrang gangde ge yela gangzung go ni ta arkalim chig kaprak chig rela khorang chug lechen ta tong kang arkalim dim jur thwa ya tani ta ta chug bu zga kaprim ko chum nyam ga chug bu ni kaprar nele ji yel wei
1: oi
0: o chug bu chu demo
1: demo
0: Yang chu lorgan
1: demo
0: demo demo lorgan rambi danga ga chamba na chinu gafsi ni yin chim nyanga chisera nyanga chisera
1: wa ni no wandi sada
0: wandi
1: ola
0: chu daun der chimna dardala nyengu kare kala nirshe and na chu gog me kazuri chu dardak go jigma thwa thwa na chu khapar ka nang ga nyon da mani
1: Oh, yeah, yeah.
0: Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah.
1: Oh, yeah,
0: yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah,
1: yeah. Oh, yeah,
0: yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah,
1: yeah.
0: Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, Jinkur warnam kamna yo tabzu jinkur nangna yo
1: Oh oh donga donka de ba
0: Re re re Re go twa tong mo lan thop tha Yatni twa gnya mo twa gnya mo ta Daft ku kor ku twa zire nd se ku ka zur ka chap sha ku tin dana yo khn dri dri nd mar se ku nu gnd Akuga, Nda se kunu ga kacha tata, fya kuti kankang zgan jikas. Uzu jantang ga kacha tata fya kuti nda, tata kacha chamu zg fya kuti, ton chamu zg tong kuti tata kacha tata fya kuk.
1: Nda se kunu ndi, uzu indi na.
0: Na kaksam uk.
1: Na kaksam uk. Na kaksam uk. Tong kunu ga dharpa.
0: Kang rezi?
1: Ami tor.
0: Ngitun.
1: Ngomazu.
0: Rea. Rea. Tani? Qsimuk. Qsimuk. Kirgi. Njigizga qsimuk.
1: Ngitun. Ngitune. Gadena. Dizili. Yana waka. Anuudu tongu nindanda. Tā chāshūg tī tōnggū nīndāndā, tā chī tōmūdhvān jī kūbā.
0: Tā rī, tāvzīnā rīgjōn rīkara yāng, tāvzīnā chī fshētā gāmāni, fchī chāni chī fshētā tāp gāmē kīyā.
1: Tā ndē tī zī tōnggā tā mīngū jī tōnggū nīndāndā, chāshūg tī tōnggū nīndāndā. Yāngā, Tā, chī, nāng tēng kī, chā, tamu dhuwa chī, khuī nā mū, ndukhu nī, ārē, tā, tēmī nā mī khī dhukua.
0: Ndā sī kūnu tā chī chū kūna shā kūnu, tō ndā gā ngōmā zgā, ngī tūn zgā shā kū kā sī kūnu, tā rī mū, ndā rī mā rā sī kūnu, ndā rī sī kūnu, zū ngōn sīm zgā shā kūnu, gā kāp tīn dā rā tān chū kū kūmū. Tani tā chū shā kūnu, kāp shū gā Kanda sasari isi kunu, ngiyo nda tukuri isi kunu, tanjina, ta niwi ngiyo isi kunu, cho rangka chik tkhani isiga, rangtang tkhani wazi njina ta nda zishay chumani, tkha rangna ga zishay guga. Ngiyo ga duku, tondog ga duku zika khishay guga. Tondog nda, kapshuk nda sasa. Ngiyo nda si kutita cho rangka tkhani isi gina, тихшегу тогда та ниви ниво сику ниви ниво денди кому оле нака гни чушелин дигта тар нака хсму кундын диксаз гна хсму к гни шелин дик я танигаре мота кунга танигари Дарун чиг үг гэдэг ачууд нэрх бүг гэдэг энэ дангаз гэж юу анийг жуваг зэмбар картаа рамны ан тичл чиз гэж юмар.
1: Яа.
0: Тэний кырмазын эч үг данхуй зэгш данхуй энэ дачи гонын үч үчлээсэн дэ нэн юуна дачи гон гэдэг на чигшэл вшэла. Арынлу жанна жүмэл ин секундыг цэкэн дима мөв чиг каркон айг. Арынлу жанна жүмэл ин секунд арынлу жанна жүмэл ин секунд. Ri Вот лыгшыл танчи тухмата жау лыгв танчи рела цыгсып жапа жава сарча лыгшыл.
1: Сарча лыгшыл дэ?
0: Ре-ре-ре, жауа қысым аланда инрих тагу, шарга аңқысын ба тойды оқым ыңыр. Ятани, жауа арғау мауда, қысавшылы еге сымчатыр, дева чим мұзгавши гугыс. Қысавшылы еге сымчынар дева ток.
1: Сымчатыр дева, та,
0: Дэнжи нэхэсэ гэрэх. Я тэдэнгэ самкнанжина батэрэнгэ лоргэн джамбэрдэнгэ гагэ цамбан дэвжилэдэлэ чу гонэ джаваз гарнафтиун ачваандэр нгау чу шра цамагмнямгэ окркэ чихта жу иллэгчин кур варнын камнаа юл хавзуухчин кур нанаа юусэ гонэ джава тунгэ мунжина кэзгэна кэндэгэ кэлэн урдумжа та думжа думтан думжа дэр хитэни дэгжа тун гацлан жигсэ гонтэ ди тартаван чик ди цул тунгэ нэркава ди тартаван чик тэгэ тхэн нэрэн нэгавшэ гонэ гэркавсэ тхэн нэса рэнгэ тэн нэрв жарэуи нэвэр нэвэндэ

0: Tsormin orkil alon tingi di tog sarangir.
1: Nyankunamba, chetsub di muyena. Deranov jirsiche dar ngawi tsi nirujil danga. Jarsiche davjavi tsip jigni. Warsiche davjavi tsip jigni yin la gaza parwa yina. Shuni tangdi di tog sarangir lentsin la nyambar gapsashe. Zhongkong zhongyang chapsil jiji rjendi ayona. Rjasil uchachibukanga zongli lichanga darngawi ci nirnga nini ci nirdun nini wara. Zhechang shangchina zhigshan zhongchir dang nyingpo zhongchir dar tukshiba nanga. Kongi nanjib tandona. Ajakib chenbi suganchuk maalag nzgiji korje uchachibruji Xi Jinping ji rnamshil gachin danga. Nzabtun gachin gargon dun lakhtar donju lakhtang sabje ba danga. Sikzhonga gzochil danga uchachukji nyamchina rnamang savri uchir jinchong shidi. Chonsuk cherig danga. Арнисуг кайчин джапсуг нёмдэг ягбошини тавчи чэнган сондэнг хэчэхо нёмдэг ла картэн жаваб чичэ нипа чэрэгтон вадэнг тонли мэмчэнгдэнг кофтул мэмчэнг нянчар жэмтэлнг чэрэгтон ва тонбур чэви цонсуг тонкун годэг дэгни зэвчэн жэмжуг сэвдэнгни хэчэгэчэр чин пэжэ дэнг дэнжэг ён урэн ган сондэн бон дончуд шаги Lechang zhigshin jakib dornim sugunchuk tenshi dang shangli tunzin borjin sugunir jenchin tenshi. Nyenpo dashi cunli dornim sugunchuk namchang jisi pevdi. Dornim dang mzharig sugu sugunchuk shawi nyanshirg sani lechang zivchin dang korchul nizilar jilun gana. Lechang

Tanin remu mao nigi, kin da pan da gyugin jinan do na, dan zo kong nang ga xer ga shtari di arere gyobra da, da pa arangshi ka tyun jo, da zi zhai tangi da tang tang sik. Tani da po wo yo zhi yongi, yong ka xer ga shtari zgo no da shki tangi, yo ton sik da naz ga zo lag me pa zik shki go no shki ngi, da arema chung ma ga laga shtari tib zhig tangi. Та чикога намжуга андапар гэдэвэнон дитва хтола долар юб тази бяц. Тэни чума хтигжэ жар нэнжэра хтарига хчигяптану ндапштанга маке кэрисонги сангна хчигави аргапу каматни ярнжэ гэвэ антасг.

0: 아무서 코노 제급 샤무즈 지통들 추 샤무레야
1: 나슘 샤무즈가 메즈 샤코노데
0: 요나
1: 가무인
0: 시
1: 알란디 테크 쇼노 나 담은 당이 좀신 당서
2: 다크타야
0: 오 고트 옌디 아우서 고저
1: 야타 쳄즈이나 지라 아로 아이에 오 치트게시 니리 간드게 사요고 되지
2: 사요고 되지 저 니멘더 쳄츠즈 그래
1: 쳄츠즈 고저
0: 커홍즈르
1: 다치 커홍라 커홍니 당가 카크 좀 만드가세라
2: 추 카드나 커홍즈 길다 요고
1: 야타테 요나 요타 메나메타 치드가 그 니스키즈 그다즈게 요고는 지타만 연기
2: 만년게스 메라 고르부 치기디야
0: 거지마 거지마 거지마
1: 와 키촌드 메실레 나르제직 사이 용르고치게 오던다 마르게 루치 총 스케르포코치 사던다 다그나랑 다스니 안가니 도문데 온다 와그 토르조 주고마죠
2: Дозор, гор чихчигрие.
1: Аро. Гормох чикцава чигнев коритны черинтны вчаи шелалулук чикутхна чора шигзгн разгра чаюла. Нарканевдин дедмо шагышиге чермуна. Черм горгы гыхарын оту.
0: То харамату му нитинген чикни.
1: Чечора канна чарна гомар дыгдыгын токко гытын эргэн нга гошмайн. Ретен дому тицэг тондгар жигваны.
0: Жигдезуна жигэлэргуя. Рынгын ганкыт. Мочо ангиу чану каджинг тарагла тергунэр.
1: Ара, ота каджинг дгуйди тацо някэнда кэрми чу кахсын шук.
0: А чигэ жатхуна цунжи гуни?
2: Озэ, дарды егемэйка жатхуны цунжи нгуни.
1: Хшэрэгэ манды, а чигэ абу хгугэй цунж нгуна мария цунж су гунар.
0: Ре?
2: Озэ, дгэзэг дага чинину?
1: Э, че дгэдэгэ нга гортэ чухчуи. Шэлэ дгэдэгэ часма чу шагэ шигургав, кей.
0: Жатхуны ньо-ньо-джуды, мэнзг лобжу югу.
2: Ну, матта музгады.
1: Вот это музгады, некогда нансы крышу, у донзг шигдук. Ара, тавшизга там маргуны, вшитах сочицг не жухзы, не.
0: О, птерчику, тэндайм?
2: Мазыта чамзыр згрдоны.
1: Такар е. Рыгрыгтыгтыгу нёга. Ара, тора чамчалезичгу нара, та тара чамчалезичгу юанумар. Тащирки чамахчу нара, чунтах жугу гэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэ
0: Та вак дгатхыс гонор.
1: Ана дгатхыс гонор мари яг нига дгатхыс гонор яра. Нэ томошана гонн гонн юго жүрэр. Алар гэтгэт гон нэтэнэ чу чамшигд юм амар мо.
2: Язя, так шун мню. Чамсган да ваан тагтану.
1: Ала шум маню зинэр мана. Ди татхнар гонн гонок. Томши зан гэ чма жама тузун яра тузук жиграк.
2: Нам кар.
1: Так он згнав чин тотан.
0: Та чанга шаачим бэхэ, чаняах джигрэ.
2: Хчиги чэн зэра, ниндэ фкин тун лия.
1: О, ната фкин тун на чэн маргэ суны нёго нэнда та фкин тун инжирэ лэ.
3: Хаджирсэл чэтэн ма сэрвэш дамби хтам чэлэнг цу.
4: Хаджирсэл чэдэн ба чумр жабби нэг гаш чэцэл.
3: Хэджэрсэл жэрэн дэн сэвэй жолвэй гээн чэн чоба.
4: Хэджэрсэл жэшэн кэма сэнэрэх залвэй чом чэн дэра.
3: Чом чэн дэра.
5: Сэдэн чэ нянкэн тэгу нэнба дэнан цамдэ нэ нэнба цугэн жэвэн чэ шэгэв шэбэй тоншэл чэгэла санрэгшэ.
6: Я та теренгэ нема бзэн уркарма бзэн уртахигэ нема тунжэбгэ нема хэнсэм цугэ нема дэлгэн жунгэ нема. Haha ke jayan chokke ne ma tkhari ki tsirkong ne ma ma mi jan chan dokke ne ma chelalin karche ye ke ne ma chirkab ja o ke lgsu tara shapa ga pin jol ogni ta tanang namlang ga tung o ne khar karche mo tim ji kang o mandi sankhara ye ke kong ani ra thang mi khar lo jang ni tgra za ke tgli ji gi tgra to mu tani ji go ke se ke Ya, ta yilzungu ye jung kang tsa ga te wa chimzungu sha yong kham jir che chin khur na ji ni terang ga dga jong ne ga Кыржылы тонсон карми гаярыл мани мажев гыхкарсын и хуан мамарыг тэгэ давха май лагзандын чачали. Гомпон шаржа чонгох шугтын мани ман компон тозын и нян тэгэ ямдыг моми кажын мани ма тамзын чочали. Акэрэр жилэн бу амгыжын тэгсын капчул чепчин дунмор жил тэгэр дамда сима вацац цахын ярди. Тамашынан цошиг муна суккан дэр жик кыркэндын на баң и тенин тэграх темжик кечева чиран жигстын гыхвэлг чахи молым гэтгма. Улго нагтаал гхтүмийн жуулгатара метг чунрун чозира кэркэм чунрун манзи сери хэжин талгатар кэр жалах темж зэгдэг анг мабдэ гонин осоз гтола дэрц симин чоказгэн пенсике 야 다대른 거 더 준준이가 자양 죽나 자 이자 디나 이자 역가 이자 세르거니 마칸다라 용자 디나 용자 역가 용자 동거다와 친다라 치자 디나 치자 역가 치자 알롱코르몬 친다라 동자 디나 동자 역가 동자 마뜨달리 잔다라 자르자르 이셈보다와 화이 뜨르샹다 다송용 요아든 조트고노 원거 냐차 등다그 세게 야 단지스튼 샤피 샤파세 코노데 컨크르세 만차카니 치타르먼데 퍼시카니 키통소 섬치주가니 키통소 섬치주 동롱니 섬체 담비코 카니 세카타란다 나간다다 치트브케 히루메니 정트브케 욘든메니 통자 다르클리니 타니 티자 알롱링그트니 히자 용클리 용총나즈카 호사메카라 땅능아 지가간 먼저 자르브시미과와 이자칭 타미 츠그츠기 샤무라마 샤린 타무 쳇거 잠낭아 치그마지 사라마송니 Tamyang nga shala gana mada chango na yoni akha tonga mara chango kwa wai charkin na yoni takhir cha chunglo shir chango tsa tsagi. Changa na yoni mara tongra samkhir chango na ya nakchik maafshi sara maa songni chi horv zaka khtamzik sha na sha chong chinga na pang tanda yini seka. Laga o zinni yuzun yoni li shuktik jini yutsu tigni chi homzang zaka khtamzik sha na jartak ngarma nagnim chongda yini. Sikhachin sani yuzun oni linzum tuk jini yutsu tukni chi hongan zikar tamzik shana yekar mi rachikin jamda yi ni seka. Tabjigri ginyin ni seka, stugri indar ni seka, chigri indro ni seka, chi horv zikar tamanyana kankar semga nya ni seka, tsingo chigri tongo ko ni seka. Chi hongan zikar tamanyana gozir naga nya ni seka, tsingo kang jigri yalan cha ni seka, chi hongan zikar tamanyana katangi nya na seka, nyinjari nya na seka, nablagi nya na seka. Tatsibzig maaf shati nga waab jeli doni seka ngi teranga chomba di nga honginzgi yo kazi na manda jikta mkhtam da fshya goti ra nyang goti nyambranjuk gogo lorjiin seke. Ya, ta chango na yoni akka tonga maara changa ngi tsik chikan chikna kalugura kaklugu marjik charkin na yoni takhir cha chong loshir changa ngi tsik nyiga chikna kachi ra nyang chi matang. Changa na yoni maara tongra samkhir changa ngi tsik samgan chikna kargutta kongul mayen parung nanga lagda maye kongo nanga kukda mayil. Chonyang ka chomban jik chenar, nga shaka shali nyang chonar, nga kharchi war ka tsingpo ka ka u nang ka changpo ka jepa nang andar langa. Tachimda tsuk chomba shila zokchim chola, warangin khori rabla zokchim chola, nga kharchi war ka kikchik longa, nga tak nang ka ngakchik longra. Jikta ngtanggu khuindib shang ma tanga jik nafshalo taga jik ntengo ni seka, tangkar suga parna shukur taga jik jongo ni seka. Tanjikta ngtamzik vshya na ka yi chigrim chig vshya go ni seka, tar anda na ngan danda zik ka yi chigrim ka ngan khi ra chil ho jian zang wo langa chig chlindo di vda maa zamzik vshya na. Gung angun chigga yan ngun zo satuk mo chigga stewa zori ri vshya na ngongo tang ngur ka wa cha chigzik chaga chinkur ka rura ngombu chigzik laga gindul nora chigzik. Taga tanga ulong chigzik ulongu dorji jatam chigzik ulongu sata rig chil chigzik ulong khani maa yig lho ni igzik cha ara jamsu khani igzik. Do amo lagi tangni gizg taga tanga sa chigzg saga kola dambu unda raga jau rarab chigzg serka rabdan chigzg royin sobdan chigzg. Talangzi langchin nivji chigzg gwini dorji dan chigzg khani rao serna chigzg loni rao chanzin chigzg namni orjin langwa chigzg. Tafshangni khamba lara nga wundan zamlangni chininga chigzg kambab chachinivja chigzg toni ngwari korsum chigzg wani gisang rao chigzg mani donkam gangtig chigzg. Tani ngangchin maachin kangra chigzg ron thombu setig nyangdan chigzg chachinbu maamdra zaasam chigzg lorjian za wulanga chigzl nordi dama zangzg shana damuzgin seke. Ya, tawul kawa changg kakhwira yani dana ya la khambun chogo ni seke mani dana nyanchin thangla tengo ni seke. Ngi hui tara chandgi ila, long tara chamtani ila, chungombu ika nira lam chozog chimcho nagung angun tanga hongda wul honza wulanga jangzik. Chungombu chakshog jamu ini, dangangkar ngamran babsa ini, ngangmi ngangchikin chasa ini, jongko gyi chang tola korna. Gui wan chung wanpa kabjin jani, jorkil kabja wula kwanna uttapa jangan chozi jani, jonga janag yila korna ma janag jawu shabjin jani. Ya, ta terang gashchik lhachim kabzik donjil mandi topa dama zamzgi inan di khichin gyi chang yila tini, tu gyi chang yika chin koni, gochin janag yila tini. Ma janag yika chagin koni, khichin wawu yila tini, war wawu yika tarin koni, ngotik tamchil matik ini, holong tamchil xeilong ini. Molong tamchil ngolong ini, mchari tamchil shere ini, chondag tamchil tarchun ini, shaga tamchil nguga ini. Nanga tamchil xeirga ini, unda terang gashchik lhachim kabzik donjil mandi topa dama zamzgi in seke. Ya, ta tiran gandrungo akhande zuhto pa dama zamzgi ina ngo shamo ko na nyerda ulksani, jibki chin ko na namkhan janchani. Kansanam ko na sajin dangbani, di chinil shana shtongil stogni, jikhtun shopan gu kong shani, kawa woko nyetun shani. Sange yatun gu kunu nu, sirkin chima kao zungu nu, yatun gu na yasir gu nu, yamchi gu na lag sir gu nu, rungu aki topav dama zamsgin seke. Ya, tati ringa mokka shalandi zo topav dama zamsgin ina ha zungu zaka wuyini, shang zungu zaka cuyini, harjil tena rarjil yoni, marjil tena mchomo yoni. Tandu kuni wa kirka ying yini, ki cari nang nimda nyeke chung yini, nang rrtish chung na hama gav shim yini, yu hami ngani tar kirkan jaminu, tati ringa mokka shalandi topav dama zamsgin seke. Ya, ta tirang wakma shimundi zuhtupav dama zamzgi na ha zungu zaka wamu yini, shang zungu zaka camu yini, nying zungu zaka shamu yini. Ritu ma jaga ontung yini, liktirmu jaga nkwaza yini, ngora chajin tenjung yini, yadu ma kukhjim kristigni. Kwa tanga qanam kardi, kindawa njian chani, choli ga chandruknu tirang wakma shimundi zuhtupav dama zamzgi nseke. Ya, ta ajang sanga seka rakhunga wamu onda ha gungan draga wamu in seka, harta chohu gyer gungo seka, mandruk chung draga wamu in seka, marta jamu lakar go seka. Shang jartak draga chamu in seka, shang ta khamba ngurung go seka, nyang khayi draga shamu in seka, nyang ta ngang chung sen go seka. Harta chohu gyer gung yo seka, marta jamu lakar yo seka, shang ta khamba ngurung yo seka, nyang ta ngang chung sen go yo seka. Chi korsum janga makhta ini, takhri chartal janga khomta ini, wamu tongra janga wakhta ini. Tango nore umbar ini, narci goga tinchum ini, nikchum khawu khachar ini, dungwaan kharmu zhanda ini, nukung tongkar inchi ini. Namre lendrik chingda ini, kablang chankar chanda ini, nyatak dhanag tharjig ini, jambak sernya kaptal ini, ngukma janag chigda ini. Tongka sangkin chingda ini, sukha kharmu shukhtig ini, tsagi karkang khingda ini, vlakha longgo dori ini, tarna tarkil shanda ini. Saga khamduk nanga ini, li chosung dawa changshi ini, limchamu chaga gogo ini, dokurmu nyecha devdib ini. Di lolam thamchil rzaagik choni, zalam thamchil nyingik choni, tando yu kachin zuhtum menu karar tawu topav dama zamzgi ini. Tatarung tira matzla cheka wamundu kocha loya gha nor jatr seka, nor sa nalung kumma nana nurmu gashtung gabja yu seka, chana chesan rungzgi yu seka, runga nalu tuya atr seka. Wangab tagno yina yu seka, wangab tagno yona yu seka, lama handil tona yu seka, ngoko trichungki na yu seka, nda manzan shangla cheka atr seka. Ki tungso yaga ligbja atrseka, ligsa sangra tokirna ligseri gartung gabja yoseka, chana nigri gozga yoseka, go nigri yongan pa atrseka. Wanga tagno yina yoseka, wanga tagno yona yoseka, lama handil tona yoseka, ngoko trichung kina yoseka. Da ajang cheka tangchin duga tamchil khiseka, lamchin kaka shirchil khiseke. Ya, ta ajang sangcha yija yonja dongja samra, chango kori akhajaka, sangkarmu kangni jangdara, tserkir laka tsangri, Laka chachungo yagarka vjanzga tagi ajang cheka shkarka yin seka, yono masha seka, meno maafkan serka. Charkil kori narza zhaka, lagargumi sura tamdara, rungkar zamba lakamdra marseru khab jinzga tagi ajang cheka shkarka yin seka, yono masha seka, meno maafkan seka. Ya, ta terangga stonchinde topav dama zamzgi ina khatil nyaga rafzga oka, vsha gopu manan parkaga, chachung nyagam chobchi oka, nyakse lo manar chakaga. Ta chemchuk chana mchunga khayoka, yagjin chana goga khayoka, shimgar chana laka khayoka. Si shambu kara warimyoka, si chiktum rajo karuyoka, si jatub darca sima yoka. Tanda terang gav dagzhundu nyaga nyazazgira, dagantongzi khiseko ke. Ya, tanga laka lhadar karundi topa dama zamzgi ina khadag mandra khadar ini, sonam tarka tarka ini, kharji tarka tarka ini. Gantang tarka tarka ini, longtar tarka tarka ini, khadag yankar laga chabni. Tik cheri jaka wakar yini, lamu jagan khi yigni, jibsan nyaga romcha mini, lamu jagan dhan yigni, khini nyaga tamlil mini. Wamu jagan thak yigni, ramu rela yozir mini, dakshanzan nyaga nyantar nyana, terang chomba gadar nyana seke. Ya, tanga lakka kalun chongshukundi gmandin khanan kholur sebjil yoka, kholur sebjil nkhori yoka, kena chakhi takjil yoka, chakhi takjil tagi yoka. Shyamna waman dabjil yoka, waman dabjil nchongi yoka, dinangna darsa sima yoka. Shangrama jaya nikir tawzga, nikir langi changkir tawzga, shangchama jaya ningun tawzga, ningun langi chungun tawzga. Arachi wara nisir tawzga, nisir langi changsir tawzga, rama samga rahalini, chama samga chahalini. Ayuka samga yuhulini, nyama sama tsagna ini, za sama hnyana ini, za nyaga za changkamba ini, lo nyaga lo changsima ini. Ta kargana khali gini seka, shachina shangoto ni seka, ta teranga dhagzhindru nyaga, Yakarse lo yinbi njivhi zikhi, maka ngu lo yinbi chorhi zikhi, nyatakzaga yinbi changhi zikhi, jama yangchong yinbi chekhi zikhi, talim tarkar yinbi changhi zikhi zikhi. Ya, tangi khtam mamang manyung tsut zikshala, mangmang na chombar na kuya, nyungyung na chomba yichala. Nga nye chongchong khalir gina zikhi, nashta chongchong kakchuk dina zikhi, ngindani kagang zikhi ra chakhi zikhi njukya. Nyala natsa mi ni traki kuk, shigla koka mi ni traki kuk, gamba nub cetak rang ni traki kuk, zhomba nub dablag ji ni traki kuk. Chirin zavlang shibde yung ni traki kuk, trashi yudelag pansam tukpari kuk.
5: Tukunaba, tena warg